ti wi fun o iwo na ti ku okan wi pe bi mo kan mo kan le yan ti nje eyan be yan ba mu kan mo kan ko si bi tin lo o gbogbo n to wo le kojo nu aye won pada gbogbo e bayi na loju e na ni o ti pada run eba so fun eni tin se bi eba so fun awon eyan to ya opo mo lekun jaye benikun osun kun awon oni rerin